0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Raum og Rock har sendt ut en pressemelding om hvem som skal spille på toppen av Nesaksla I forbindelse med årets Raum og Rock.
2: Ja!
1: Ja, la oss trykke play her. Ja, det blir jo noe rock da.
2: Ja, det blir det. Ville vært rart å hette Raum og Rock hvis det ikke var noe rock involvert.
1: Det her Terje Winterstø Røting. Kjent fra Skambakt og Kaisers Orkestra. Han går under artistnavnet Winterstø og den som skal opp på toppen av Nesaksla. Spark I gang festivalen 708 meter over havet. Torsdag klokka 15. Har du hørt en solo før?
2: Ja, ikke det.
1: Nei.
2: Jeg har bare fått han med meg I Kaisers Orkestra. Jeg tror vel ikke jeg har sett Skambakt heller.
1: Nei.
2: Ikke live.
1: Men Kaisers har du sett live, eller?
2: Ja, mange ganger. Ja.
1: Så hvis du klatrer opp til toppen av Nesaksla, eller tar heisen, som har blitt ganske populær, jeg regner med at den går skytteltrafikk den dagen,
2: det vil jeg tro.
1: Så kan du få med deg Winterstø gratis konsert på toppen av Nesaksla før årets Raum og Rock.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: 15 gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 15 gule.